0: bồng mà lên bồng, cỗ máy bồng mà lên bồng. Đôi con mắt ô mê lì gì, tinh bằng có cái chống cơm.
1: Tiếp theo là 各位国际专业评审、国际大众评审的朋友们，做好准备，请打分，请锁分。
2: Amazing, amazing, amazing. How do you feel about that? 那个 K, I feel that you bring the whole the festival atmosphere from Vietnam to the state.With one of the most iconic folk song in Vietnam, named Trống Cơm, it means dry drum, which is recognized by UNESCO as an intangible cultural heritage of humanity. And tonight, you remake it. You add some more part, especially the rap part, is wonderful. The Vietnamese language, music, costume, and especially the Vietnamese spirit throughout the performance. I'm so proud of you.Congratulations!
1: 那我们来说一说这个饭鼓吧，你能给我们介绍一下？
3: 嗯，và trên tay đang khôi đang cầm đó là chiếc trống cơm. Khôi muốn giới thiệu thông qua ca khúc trống cơm, giới thiệu với bạn bè quốc tế hiểu thế nào về văn hóa lễ hội của người dân Việt Nam cách đây vài trăm năm.
1: 马上要看到的是阮登奎的得分情况，各位请看大屏幕。阮登奎获得的分数是115分，目前在排行榜上暂居第一的依然是 Verity。 好的，我们期待下一位歌手的精彩表现。
4: 好，我们继续请来我们下一位歌手，来自格鲁吉亚的 Tatia。 Tatia Excited 啊，我们都不知道你会抽到什么，那请你在这里选一个板，跟谁的缘分更深？诶，中国，中国的西林。好，哇，
5: 我为他带来的是我们中国的陶瓷制的茶具，来一个小的伏笔，跟我今天的舞台也有一点点的关系。我希望能够把我们中国的这种儒雅的含蓄的这种感觉能够带给他天，能够缓解他的舞台的紧张，希望可以平静下来，好好的准备自己的舞台。
6: Thank you so much, you're so beautiful, you're so sweet. I thank you so much for like this very beautiful gift.
5: Thank you.
4: 好，舞台交给你了，谢谢。
7: ჩემ სამშობლოში ადამიანები ხურცის განხვინოს ამზადებენ. ხოლო ხმებისგან ქმნიან მუსიკას. რაც უფრო მეტი ხმა უერთდება ერთსა და იმავე მელოდიას, იქნება საოცარი ნაწარმოები. ეს არის ტრადიცია, რომელიც დაგვიტოვეს ჩვენაწილობა.რომელსაც ძალიან საწუთად და სიფრთხილით ვეპყრობი ყოველი ქართველი. აბრეშუმის გზის ვარსკვლავზე ექო შორიდან დიდი ხნის შემდეგაც ისმის. არის ერთი სიმღერა, რომელიც კვლავ და კვლავ კითხულობს. საით მიტიხარ.

0: side notes, and then you went aggressive. You took us on a journey. We were there with you. That was spectacular.
1: Thank you so much. Thank you.
2: Brava.
3: 其实我在看到这首歌的时候，我就想起我们也有这种题材，像走西口，让人既揪心，但是又充满着期待，然后又充满了力量。你的歌声从低到高，从轻到强，都充满了那么的有情感，是真打动我的心。谢谢你给这个舞台带来这么好的歌曲。
1: 谢谢 ，Thank you so much. Thank you.
4: 고맙습니다여러분오르마갓갈라마제프시스로가치한나치오널우리사무시로멜리츠ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს იდენტობას,
1: ჩვენი ანბანი და
4: ჩვენი ანბანი და ჩვენი იდენტობა. რაც ყველაზე ლამაზია და ამან ძალიან გამახარა.
1: This is Georgia.
4: Штат მიუდექი ისე როგორც უნდა გომელიყავი ამ სიმღერას, ასე რომ მე ძალიან გმაყოფილი ვარ, გილოცავ.
1: ძალიან დიდი მადლობა.
5: 好，接下来我们一起来看看他的分数情况，请看大屏幕。135分，祝贺塔提亚。你真的用歌声征服了我们所有人。
6: That was so well deserved. You did amazing.
5: 还是要告诉大家，到目前为止胜负未分，我们稍后统一揭晓。接下来时间继续交给贝尔，有请。
7: 我们下一位歌手是塞尔维亚的 Prince， 来看看你会抽到哪一份礼物吧。
8: Maybe you can choose for me.
7: Okay, how about this one closest to me? Yes.
8: Yeah, let's do it.
7: You want this one, right?
8: Yes. Okay.
7: 好，就这个，我们看一下。
8: Sure.
9: và chiếc nón lá này tượng trưng cho những tính cách của người Việt Nam, đó là mộc mạc, giản dị, chân thành và bền bỉ. Và hôm nay tôi sẽ dành tặng cho bạn món quà này như lời chúc phúc, là chúc cho tình bạn của chúng ta sẽ luôn bền bỉ, cũng như là tình hữu nghị của tất cả các nước trong Siêu Star sẽ ngày càng tươi đẹp và bền bỉ theo thời gian.
3: Do you like it?
7: Ooh, wow,
3: so cool, man. I love you, bro.
7: Wow.And now we will present you to the stage and give us your best performance.
8: Thank you, definitely.
7: With the energy, with the support of this Nona. Thank you, Prince!